0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: Це лиши Турчи чишен радио дентай.
0: Инджан Кара радио садае Türkiye.
12: Да, да Türkiye гад радио да.
13: Хосуме Türkiye и дайна радио каяна.
14: Петершия радио Садбури Türkiye схма.
15: Овода Türkiye үни радиосу.
16: Айч радио Воча Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овоза.
19: Диплеер Türkiye'nin тети радиосы.
7: Е садай Türkiye.
3: Аңлаватқаныңа Türkiye Авазы Радиосы.
5: Эво и фонетис Türkiye.
0: Овди Радио Глас Türkiye.
2: Гидарреди Амурия Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
0: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
5: Ovde Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция дайны радио гаяны.
14: Петерчия радио садгури Турция скма.
15: Овода Турция үні радиосы.
16: Айч радио воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда Турция овоза.
19: Гитлеяр Түркияның тети радиосы.
5: Е садай Турция.
6: Аңлаватқаныңа Турция овоза радиосы.
7: Эво и фонетис Турция.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriye Türkiye.
10: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
0: Este es Radio Voz de Türkiye.
16: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
5: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
17: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.